bibia tia yei bibia wantu wani mu tia obi ye ye urade nyankopo so oye ye lawyer na urade ye ye judge o shasa furade sami kwa chuma.